0: 装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。
1: چون یه پیشرفتی داشتن در مذاکره فعلا حملات از سوی دو طرف قطع شده حالا امیدواری هم زیاده که بتونن به نتیجه برسن و احتمالش هم هست دوباره درگیری شروع بشه اما امریکایی‌ها دوست دارن که جنگ تموم بشه ایرانی هم دوست دارن که بر اساس تفاهم نامه جنگ تموم بشه
0: 伊朗学者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
1: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنن پیام مبادله کنن و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن
0: 在当前停火谈判中霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议学者表示伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议双方可能不以征收通行费的名义来收费而是以航行服务环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用并由伊朗和阿曼共同管理
1: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگ هرمز را باید عهده گیره عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن حالا حتما هم با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه
0: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。凤凰卫视李月正、卡木森德汉报道。
2: 据伊朗外交部25日的消息，伊朗外交部长阿拉格奇当天与欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯通电话，讨论地区和国际形势。阿拉格奇在通话中批评了欧洲国家在地区问题上不负责任的态度。针对当天一艘伊朗商船遭乌克兰袭击，阿拉格奇指出，作为乌方的支持者，欧盟应该对此负责。
3: 好，再来看到，根据美国政治报25号报道，持续好几个月的美伊冲突正在不断放大海湾国家内部的分歧。海湾合作委员会6国虽然一致希望尽快结束冲突，保障霍尔木兹海峡的航运安全，但是却无法拿出统一的解决方案，区域联盟的凝聚力遭遇到严峻考验。
4: 报道指，近期海湾国家表面释放缓和信号，沙特与阿联酋高层共同合影，显示出两国趋于和解。约旦连同海合会6国在美国国务院和国会山举行会晤，海合会也接连发布多份联合声明，谴责伊朗各类袭击行动。 可私下各方协调并未达成共识。一名伊拉克官员表示，海湾各国虽统一赴美，对外口径表

0: 卡塔尔、阿曼等中间方交换信息，接触层级可能比较高。那现阶段谈判焦点仍然是霍尔木兹海峡的管理和通航安排，核心问题可能要等到海峡争议以及伊朗被冻结的资金问题得到处理之后才会正式进入谈判。
1: 对于美国宣布停火的原因，学者认为美国主要面临三方面的压力。首先，持续拦截伊朗导弹将消耗美军的防空导弹库存，而相关装备补充和生产周期较长。其次，战争推高了国际油价和美国国内汽油价格，可能进一步增加特朗普政府面临的政治压力。第三，美国担心战争长期化，拖累特朗普此前提出的反对长期战争和美国优先等政治主张。伊朗学者表示，目前伊朗和美国之间的接触仍以间接方式为主，卡塔尔和阿曼在其中发挥主要斡旋作用，但双方沟通层级可能比较高。他认为，近期双方暂停军事行动，说明谈判已经取得了一定进展。不过，目前的停火仍然具有较强的临时性质，如果外交接触无法取得突破，冲突仍有重新升级的可能。
2: ترامپ نگران باشه و خواهان توقف جنگ باشه لذا اگر فکر میکردن که این جنگ مثلا نزدیک دو هفته طول میکشید من تصور نمیکردم که ترامپ در واقع این جنگ رو دوباره شروع میکرد لذا الان به نحوی امریکایی ها عمانی ها رو جلو انداختن قطری ها رو جلو انداختن که بیان و با ایران مذاکره کنن پیام مبادله کنن و من فکر میکنم به صورت تلفنی هم مقامات ارتباط دارن
1: 在当前停火谈判中，霍尔木兹海峡被认为是比核问题更加紧迫的争议。学者表示，伊朗不会放弃对霍尔木兹海峡的管理或监督权，美国则需要接受伊朗在海峡事务中继续发挥作用。目前可能的解决方案是由伊朗和阿曼就联合管理和通航规则先达成协议，双方可能不以征收通行费的名义来收费，而是以航行服务、环境保护和污染治理等名义向过往船只收取一定的服务费用，并由伊朗和阿曼共同管理。
2: این توافق اول باید بین ایران و عمان صورت بگیره، چون ایران و عمان در واقع مدیریت تنگه هرمز را باید عهده گیره. عمانی ها من فکر میکنم یه مقدار کوتاه آمدن. حالا حتما با آمریکا هماهنگ کردن و این کوتاه آمدن میتونه مشکل رو حل بکنه.
1: 学者认为，如果霍尔木兹海峡问题得到解决，美伊双方随后才可能转向核问题谈判。他同时表示，美国此前被要求向伊朗归还约120亿美元的被冻结资金，在相关资金通过卡塔尔等渠道转交伊朗之前，伊朗可能不会启动实质性的核谈判。因此，未来停火能否延续将取决于三个关键因素：伊朗和阿曼能否就海峡管理达成一致，美方是否能落实资金解冻安排，以及美伊双方能否在此基础上启动新一轮核问题磋商。凤凰卫视里约郑凯穆森德汉报道。
0: 以色列总理内塔尼亚胡表示，他将于27号赴美会晤美国总统特朗普，并洽谈伊朗局势等议题。那针对此次伊美互动，伊朗军方警告，伊方如果想要重启战争，将会承受严重的后果。
3: 以色列总理内塔尼亚胡在26日的美中内阁会议上宣布，他将于27日启程前往美国华盛顿。内塔尼亚胡此行安排包括与美国总统特朗普举行会晤，双方将重点围绕伊朗局势等中东区域核心议题深入磋商，协调两国区域战略立场。

0: 围绕伊朗局势等中东区域核心议题深入磋商，协调两国区域战略立场。
1: שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: 随着以美高层会晤行程出炉，地区局势紧张氛围持续升温。伊朗方面作出强硬表态，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比26日发出警告，直言若以色列重启战争，必将承受严重后果。他还指责以色列煽动美国总统递送虚假情报，试图借美国力量达成自身战略目的，并明确将包括英国与海湾国家在内所有支持美国的相关国家列为伊朗合法打击目标。除了访美行程，内塔尼亚胡在26日的会议上明确表态，以色列已全面做好准备，随时可在约旦河西岸启动更大规模军事行动。他披露，以安全部队已在那不勒斯的一家医院扣押了两名被指控协助袭击的巴勒斯坦人，并封锁了一名巴勒斯坦武装人员的住宅，准备将其拆除。凤凰卫视综合报道。
2: 据美国《政治报》25日报道，持续数月的美伊冲突正在不断地放大海湾国家的内部分歧。海湾合作委员会6国虽然一致希望尽快结束冲突，保障霍尔木兹海峡的航运安全，却无力拿出统一的解决方案。区域联盟凝聚力量遭遇到严峻的考验。
3: 报道指，近期海湾国家表面释放缓和信号，沙特与阿联酋高层共同合影，显示出两国趋于和解。约旦连同海合会6国在美国国务院和国会山举行会晤，海合会也接连发布多份联合声明，谴责伊朗各类袭击行动，可私下各方协调并未达成共识。一名伊拉克官员表示，海湾各国虽统一赴美，对外口径表面协调，实则立场并未统一。报道强调，各国分歧根源在于现实利益分化。沙特、阿联酋和阿曼可以绕过霍尔木兹海峡出口石油和天然气，而卡塔尔、科威特和巴林则无法做到。还有国家因战乱承受严重经济损失，各方诉求难以调和。此外，今年4月，阿联酋宣布退出石油输出国组织欧佩克，部分诱因就是海湾各国围绕伊朗战争所引发的分歧。一名非海湾国家的外交官透露，阿联酋此举激怒了其他国家，尤其是沙特。他还直言，海合会如今已形同虚设。前特朗普政府国家安全委员会也门和阿曼事务主任米诺尔分析，海湾国家没有能力单方面终结冲突，但可以在应对战争后果方面采取高效措施，比如地区内各国当下可与欧洲合作，共同监控霍尔木兹海峡。凤凰卫视综合报道。
2: 也门胡塞武装25日对沙特石油基础设施发动大规模的袭击，中东紧张局势急剧的升级。此次袭击标志着冲突出现危险转向，打击目标锁定吉赞、盐布两处的关键能源设施。
0: 也门胡塞武装宣布发起大规模军事行动，打击沙特境内多处隶属于阿美石油公司的核心设施。胡塞武装证实，动用数十枚弹道导弹、巡航导弹及无人机袭击了沙特沿海城市吉赞和盐布的敏感能源基础设施。此次袭击直接重创沙特重要经济命脉，是近几个月来冲突最严重的一次升级。
4: رد اليمني لم يتأخر ولن يتأخر طالما هو العدو السعودي متغطرس ومتمترس في إذلال اليمنيين القوات المسلحة جاهزة واليوم تابعنا الرد اليمني الذي سيستهدف كل العمق السعودي بقوة وبضراوة والذي هي من الخيارات الاستراتيجية والعسكرية التي سيلعب بها في قدم الأيام في ظل عجز وتراجع للأمريكي الذي كان داعم الحليف الأكبر للمملكة العربية السعودية سيخسر السعودية الكثير لأن اليمن ليس لديه ما يخسره خرج منتصرا بكرامته وإرادته الحرة في عناصر الصمود والبقاء والمواجهة
0: 胡塞武装发言人表示，本次打击是对近期沙特领导的联军空袭荷台达港卡马兰岛的直接回击。胡塞武装领导曾警告，战事已进入全新阶段，或将进一步扩大打击目标范围。其重申将维持海上封锁政策，并警告，若联军继续对也门发动空袭，未来数日将采取更多军事升级行动。此次突然转向沙特战略基础设施的袭击，或将进一步扩大地区冲突怪异影响。 袭击深入沙特腹地，国际观察人士警告，全球能源供应、红海海上航运或将遭受严重冲击。当前局势极不稳定，双方均在为后续军事行动做准备，外界担忧一场全面经济对抗或将爆发。
5: With vital energy infrastructure now directly in the crosshairs, the latest wave of attacks threatens to spill over into global markets, leaving the region teetering on the edge of an even broader and unpredictable conflict. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.